avtomobilda qashili ko'rilganda beparvolik qilma. To'g'ri bir taraf qil. Ogohlantirish belgi taxtasini muvofiq joyga qo'yib, avtomobilning xatardan ogohlantirish chirig'ini yondir. Yo'l bo'yida to'xtab, avtomobil remont qilganda, keyindagi avtomobillarni ogohlantirishni unutma. Avtomobildagi yo'lovchilarni bexatar joyga tarqoqlashtir.

Adalakan o'g'ilashinom bilan vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'taran g'urup bilan bugun kishilaringizga atlangaysizlar. Safaringizlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin. Kunlaringizlar ahamiyatli va ma'nolik bo'lsin. Texim ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, siloshating apchisini tushirib olib olgaysizlar. Programma riyasi etsi Dilraba Anvar.

0: tüp mizan ve hareket körsetmesiga ega qildi. Masala yo'nalishida chang turib, jamiyat ishonchini kuchaytirish, bozorning hayotiy kuchini urg'utish, taraqqiyot zapas kuchini oshirishni ko'zlab, qonun ijrosini tekshirishni nishonlik qanot yaydirib, avtonom rayon fuqaroviy egalikining sijil sog'lom taraqqiyotini ilgari surishni qonunchilik kafolatiga ega qilish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Qonun nizomining partiyaning tashabbusi va xalqning irodasining markazlik ifodasi ekanligini to'liq tonib, qonun moddalariga chang bog'lab, diqqatni ochiq oshkora bozor muhiti, adil barobar qonunchilik muhiti, a'lo sifatli ravon omil muhiti, qulay yuqori unumli ma'muriy ishlar muhiti, samimiy bo'lib lavzda turadigan jamiyat muhiti barpo qilish qatorliq jihatlarga markazlashtirib qonun ijrosini tekshirishni puxta qanot yaydirib qonun nizomni izchillashtirish yo'lga qo'yishni chuqurlashtirish bir tutash planlashni kuchaytirib qonun ijrosini tekshirishni avtonom rayonning fuqaroviy egalikni ilgari surish qonunini yo'lga qo'yish chorasi chiqarish bo'yicha tekshirib tadqiq qilish bilan birlashtirib Avtonom rayonning port iqtisodiy taraqqiyotini ilgari surish nizomi, Jongo Xinjiang erkin savdo sinoq rayoni nizomini yo'lga qo'yishga turtki bo'lish bilan tutashtirib, qonunni umumlashtirish tashviqotini qanot yaydirish bilan birlashtirib, xizmat birikmi kuchini haqiqiy shakllantirib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuchli quvvat qo'shish kerak. Li Ningping yig'inga riyosatchilik qildi. Panshi avtonom raylik xalq hukumatining qonun va nizomni yo'lga qo'yish ahvoli to'g'risida doklad berdi. Avtonom raylik taraqqiyot va islohot komiteti qatorliq 6 o'rin aloqador ahvollarini doklad qildi.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Xinjiangga nishonlik yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz muxbirlari Wang Dong, Tang Shuqian xabar qildi. Jiangsu'nun Xinjiangga nishonlik yordam berish qo'mondonlik shtabi butun kuch bilan barpo qilgan Qizilsu oblasti Jiangsu kasblar bog'chisi Xinjiangga dal joyida yordam berish siyosatiga tayinib, yondosh mulozimat hamda a'lo sifatli tijorat savdo muhitini mukammallashtirib, Qizilsu oblastining iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shdi. 6-ning 16-chi kuni Otish shahridagi Qizilsu oblasti Jiangsu kasblar bog'chisidagi Xinjiang Erfa Lifit chaklik shirkatining ishlab chiqarish sexida oldirash manzara namoyon bo'ldi. Har qaysi ishlab chiqarish liniyalari butun sur'at bilan aylanayotgan bo'lib, xizmatchi xodimlar o'z mas'uliyatini ado qilib, tartibli mashg'ulot qilyapti. Bu shirkat 2024 yili 3 ayda ishga kirishtirilib, shu yilda 400 lifit ishlab chiqarib setishni ishga jurg'an edi. Navbatda shu joydan 43 xizmatchi qabul qildi. Mashina odam orqali kapsharlash kasbini o'rgangan Zulqar Qiyumjon dal shularning biri. U mundaq dedi. 2026 yili 4 ayda ishga tushdim. Ishkim oldidilar xizmat topdim. Oylik kirimim 4000 yuandan oshdi. 2021 yili 9 ayda Xinjiang Erfa Lifit chaklik shirkatining bosh direktori Li Changchun kollektivni boshlab Qizilsu oblastiga kelib mablag' selib zavod qurdi. U muxbirga mundaq dedi. Bu joyning o'zgacha rayon afzalligiga Jiangsu'ning Xinjiangga yordam berishdagi bir qator foydali siyosatlari qo'shilib, korxonamizning makonlashib taraqqiy qilishidagi eng chong ishonchga aylandi. Zavod binasi va uskunalarga berilgan yordam pulni Xinjiangga nishonlik yordam berish qo'mondonlik shtabi ta'minladi. Biz 6 million yuanlik yordam pulidan bahramand bo'ldik. Bizning yuqori tuvan iqindagi kasb zanjirimiz, texnika masalamizga qarata Xinjiangga nishonlik yordam berish qo'mondonlik shtabi Jiangsu, Zhejiang qatorliq dengiz bo'yi rayonlardagi yuqori tuvan iqindagi zavodlar bilan udullashtirib berdi. Qizilsu oblasti Jiangsu kasblar bog'chisi Jiangsu'ning Xinjiangga nishonlik yordam berish qo'mondonlik shtabi 2020 yili 244 million yuan Xinjiangga yordam berish mablag'i sayilib, kuchni markazlashtirib barpo qilgan zamonaviylashgan kasblar bog'chi rayoni. Bu bog'chi rayoni Ot shahridagi Kunshan kasblar bog'chisi, Ulug'chat nahiyasidagi Changzhou kasblar bog'chisi, Oqchi nahiyasidagi Wuxi kasblar bog'chisidan iborat 3 chong bog'chi rayonining boyligini biriktirgan. umumiy plandagi ko'lami 12 kvadrat kilometr.

0: Ko'p, lekin do'stlik yo'q. Aning chu yo'nalishda deb to'g'ri taksi shunday avatibdi, 55 50 shunday avatibdi, jumi. Ondan obir pirovga shopirlikdan xizmat izlayman deydi og'i. Obir pirovs pa shopirga ehtiyoj bor do'stlar, olib qolsanglar, hamda Oqsubayda,
1: Oqsubayda
0: 132 011 77 415 mush nomer bilan aloqa qilsanglar bo'ladi ekan, jumi.
1: Ma'lum doktor bo'lgan Mardancha.
0: Ha.
1: Doktorlik to'qiyotgan Mardan.
0: Ha. Mening doktorlik ne? Doktorlik to'qiyotgan.
1: Doktorlikning doktorligi to'qiyotgan.
0: Ha.
1: Nimadan nasir? Xo'sh, amsa mening gapim o'qimaydi ekansizlar sizlar. Ko'ramidinglar meni? Dalyan ko'rsam deb nima deydi u?
0: Ha, o'sha joy ashina ko'ramaydi o'g'il, ay kishi o'g'ini bilan. Yomon ko'zi kichik.
1: Oy, hozir endi ovozingizni bir yerlarini ona qildik. Texin bo'sh ovoz bir gap qilsangiz bo'ldi. Ona qilay bir. Roshangul bir nim deydi.
0: Ha, Roshangulmush o'sha jonning gaplari qanday chidab o'tirayotgansiz? Qo'lingizni bir bir narsa pishiq birini qo'ysangiz olmamdi.
1: Ochdamdi.
0: Shundami bir gap qiladigan bol ekan go, ma o'sha jon faqat ash ko'zim sig'midi deb sizni shunda dedi cho'qim.
1: Bu tursin bucho. Ayta xaqin daydagi saldigan nima o'xshaydi unda bo'lsa. Adaqlamsiz, mundaqini deb kishkatdi degan cho.
0: Asta shivrilab, hozir qilaman, ovoz qaram o'sha Roshangul deb hamda. Sujo yo'l doktorxonadan oldi Alnab saroy qarab mangan yo'lnish qo'yish yo'lnishda bak to'sinib ketibdi degan uchurni cho'qadi.
1: O'rta urush qilib qo'yib, yiroqdi, kuzib jim turib. Kayinda g'ipit qechki dig'allar bor ko.
0: Ha,
1: to'g'ri. Shu. To'g'risinjon, naqsh shu.
2: Salom, 1077 qadim yo'l o'sura. Yeni yilidan nima oldi, to'g'ri qo'shilmoq istirovam.
1: Bo'ldi, ma'qul, rahmat. Balla vaqtni qoldi. Sifanda shu qarab manga yo'nishda udul yo'nish xil ravon ke degan uchun shu ayga aytibdi.
0: Mehrini san bir uchur yollabdi bugun mening adamning tug'ilgan kuni. Oldi bilan mishada uning tug'ilgan kunini qizig'in tabriklayman. Bu shu hadisingiz munosabatlik bunda bir naqshlaringlar yo'qmi qo'ypasanglar? Bo'lmamdi deb. Mehrini san.
1: Hadisingiz to'g'rilar?
0: Hadisingiz munosabat.
1: Unda naqsh yo'qchimi? Ular abdo asosan ijilinga qo'tmaydi.
0: Xudo inoq o'tmaydi, inoq o'tyapmiz go.
1: O'tdik hamsa. Hocam sonum da naqsh barmi? Yo'q.
0: Jinim adam deb bir naqsh yozaymi keman?
1: Jinim adam deb?
0: Ha.
1: Qondam yozg'ingiz keldi uningga.
0: Ya bu yozg'idak ilhom xil to'liq menda.
1: Aytaman?
0: Ha, xil to'liq.
1: Unda osi xili mehr muhabbat ko'rsatsam.
0: Xili mehr muhabbatlik.
1: Siz narsalaringizni tatib olmay, sizni bo'zak qilmay.
0: Yo'q.
1: Bo'zak qilmagan sizni?
0: Yo'q, shundan boqqan meni.
1: Boqqan?
0: Ha, boqqan. Hozirgicha.
1: Necha yosh farqingizlar?
0: 7 yosh.
1: Va shu 2 yosh farqini peqanli qandoq yo'q deganlar. Ko'rak yuzingiz yo'q yashaysizlar,
0: deymi? Eli ham shunda olimdan xabar oldi. Hozirgich pul bormi deb so'raydi emasmi?
1: Unda yeshinglar peqanli cho'ng og'ochqa ijilina qo'yibsizlar bu. Oqaqidan 2 yosh farqini paqsina qandoq. Shoshilish
0: kerak. Shu bir she'r yozsam men navoda bir naqsh ishlab paqsolamdi keyin shu musiqa.
1: 10 yosh farq bo'lgan bo'lsanglar tekin. Texim mehr muhabbatlik bir xil yashaytonglar.
0: Qarang, ochiq bo'lsa shunda payzaya, sizlar o'qimaysizlar, bek yaxshi deb mehrni sam shuni deydi. Rost yaxshi, ochiq bo'lsa lekin.
1: Yaxshi.
0: Siz yozmamsiz ochingizga? Siz nima qo'ydingiz?
1: Adam bor.
0: Ha. Mening shundoq adam bor deb bir yozsangiz bo'ldigan nima?
1: Voy, undaq yozmancha bor deb bir xil ketdi.
0: Akangizni kezingamiz akangizga.
1: Ha, bo'ldi, ocham payzaya.
0: Faqat bo'lmas singlingizga yozsangiz bo'ldi.
1: Uni yozmayman men.
0: Uni yozsin.
1: Nimda buni yozdikam men bu?
0: Yizib yizib kelib tila ketishi mumkin da.
1: Qiziqmi? Obdan boshlabdi, keyinda oxirlashtirish yaxshi tushmay qoldi, jima deb qo'yadi. Bir yerlarga xaplikin degan gaplar tushib qoldi da.
0: Shuni bilan davom janubiy yo'l Miran Shavchuning oldi shiyu qarab mag'an yo'lnishda yo'llari va Vanka qarab mag'an yo'lnishda mashinalar sal ko'p degan uchurni shukrona aytib. Ochingizning tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, jima mehrini saras.
1: Bizni obdan tabriklar.
0: Ha?
1: Bir gap gapiraymi sizga?
0: Ha, ta.
1: Aytgan, uydan chiqib ketpasam, bizni mayal bir mushkul qopti ekan. 7-8 odam dövülishib, bosh shundoq ko'ngil yerim bo'pdamdi. U bu mushkmi ham deb og'rib qopma, ish qilib. Qarsam qer mushkan to'qma.
0: Kesal.
1: Uyli qopti da ham.
0: Ha, ha.
1: Shundoq ham yo'q ketdi. Ha, qon nim bo'lgan deb qarsam bir mushkul qopti. Ya nim qolsa, uyli qopti, ush. Tepamiz, tepa ko'ngil yeri.
0: Ha.
1: Men shu ularningki nazardiki obrazim tushdi qaram.
0: Ha.
1: Omish. Ey bu yerda yumbloq bo'ltamay buni bu ayani ko'lab kumbatmamsizlar dedim. Qana qildim deb uni birsek bir pachig'im sundirib ya urib o'ltirib qo'ymabdi 101 bo'lingda. Shu.
0: Lekin chu qarang.
1: Bizning vaqt tushib o'libdi qarang va. Onda oğanı gibi kolap kümbesi buldu onu.
0: Hazır mı da bir
1: konsept? Aşın dağın bir hem de onun bir, bir meyeli kişiler buraya gelip aç dağın yukuluş getem de.
0: Gitti de.
1: Gitmeyi değil.
0: O kalbi de azırak bir mihir muhabbetle urkuba kişilerle bu saçında
1: olur. Hem de mihir muhabbet
0: var efendim. Normal adamla bu saçında mihir muhabbetlik adamla bu saçında olur.

0: Minhoje, xo'sh yo'lishda, mashallah ko'p, lekin aloy to'zlash yo'q degan uchun bu xalcham qon mevatdi.
1: Veliyar mana uchur yo'llabdi, mening bir acham bor, bugun tug'ilgan kuni, yeznamga bak ichim og'riydi, achamning qandayligini bilaman, nima degan bilan 20 necha yil bir uyda cho'ng bo'lgan ekan, chu acham qandayligini bilaman. Yeznam shunda eslashdi qo'yim keldi, bechara yeznam. Qanday chidayotgandi ashno mijazga deydi, chu Veliyar.
0: Bunday gap. Ustaga bir inining bir ufqisining gapi jima ma.
1: Yezningizlar bir yakasingiz birlashib ochingizni g'ayitmi qilsizganda Veliyar.
0: Olmaydi. Peytadanmaydi. Anglab qo'yib qolsa qir. Teka ishkelisini. Yezning bek ichim og'riydi. Men ochamning mijozining qandayligini bilmay, bichari yezdim deb.
1: Mehvoy ko'chasi qo'shilishda mashinalar ko'p, lekin alay to'slib qilish yo'q.
0: Ayni vaqt qo'yiqqa vaqtida shunda quloqlar pichirlab qo'yganingiz kerak ketgan bo'g'i tiqchi, macho qarang deb. Qo'yishmizdir. Va gap qiziq bo'ldi juma shiqilib. Shiqilib, ha?
1: Qaysiga o'zingiz gapini o'zingiz qiziq deb atamsiz?
0: Yo'q, a, Veliyarning gapichu.
1: Ha, men taxa o'zining gapi, o'z gapim qiziq bo'ldi deb atqa o'xshaydi debdim.
0: Men unda lavz emas.
1: Sharq aylanma yo'li, shimoldan janubga bo'lgan yo'nalishda azroq to'slash bo'l degan uchurni Hashimjon aytibdi juma.
0: Ma dema o'sha uchurlabdi, hamma odamning o'zining qiziqishi bo'ldi ekan, ammo shu mushu ichmishlarni balam deb.

0: Beijing vaqti soat 13.
1: Yo'l rozimiz hamra.
2: Mana, boshlandi.
3: Hamda anglaydiganlar, qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamra programmiz.
4: Bu programmani Fokus siliqlashmaylarining bosh vakolatchisi Ürümçi Dönkörük Fokus siliqlashmaylari mulozimat o'rni alohida talab qilgan.
5: Aka avtomobilimni asirtay degan
4: Fokus siliqlashmaylari mulozimat o'rni bora, bahosi muvofiq mulozimat atroflik Fokus siliqlashmaylari xalq sug'urtasi qatnashtirilgan.
5: Oshindoq yaxshi bo'lsa, hozirli boray.
4: Joylardan vakolatchi chaqirdim. Bu programmani boshdan oxir iste'molchilarning sog'lomligini o'ylaydigan ham ko'pchilikning uzun umr qo'llaganligiga rahmat aytadigan Oqmarvayit un zavodi alohida talab qildi. Uyingizning Oqmarvayit unlari uzilmaydi ekan-a?
6: Shundoq bo'lmay, unni yub yig'il bo'lmaydi da. Oqmarvayit unlarining pokizligini demaylik qo'yay. Ilg'or texnika mas'uliyatchilik bilan ishlab chiqarilgan.
4: Tomoqlaringizni o'xshatgan Oqmarvayit unlari desak bo'ldi ekan-da.
6: Albatta shunda qancha maqtasam maqtug'im keladi.

0: 73373 yuan 62 pon tölem berişge. Chen ikiz, Jang ikiz erxotunni 36686 yuan 8 mo tölem berişge hüküm kılgan.
1: Bu kütülmegen ahval şu ikisinin hayatını özgertti. Emgek iktidarının kalgan denkin, kalganlıktan iktisadi kırımı bolmagaşka şu ikisinin turmuşu qiyin ahvalga tüşüp kalgan idi. 2024-4 ayda o hadiseriki cevapkar tarap üstedin Ürümçi şehri Meydong rayonlu xalq sot mahkemesige dava qilib, huquqqa çekilguchidan yana bir qitim 365202 yuan meyiplik tölimi berishni talab qildi.
0: Bu dilodagi javobgari Chen Ekis, Jang Ekis erxotun olamdan o'tgan bo'lib, An Ekis sotqa qatnashmadi. Sotda javobgari Shaojang 20 yil ilgari meyiplik to'lam pulini to'lab bo'lganligini sabab qilib, to'lam berishni rad qildi.
1: Sot mahkemesi sot qilish mazgilida shu ikisining nopusi turishliq joydagi kent aholilar komiteti isbot chiqarib, shu ikisining iqtisod manbasining yo'qligini isbotladi. Shuning bilan birga shu joydagi xalq ishlari tarmog'i tuvan turmush kapolati isboti chiqarib, shu ikisining yezlardagi birinchi darajali tuvan turmush kapolati obyekti ekanligini muayyanlashtirdi. Sot mahkemesi sot qilib, bu delodagi huquq chiqilish hodisasi 2004-yilda yuz bergan. Shunga shu chaqdagi qonun va adliyalik izohatni tatbiqlash kerak deb qaradi.
0: Oliy xalq sot mahkemasining jismoniy ziyon to'lam delolarini sot qilishda qonunni tatbiqlashga doir bir qancha masala to'g'risidagi izohatidagi belgilamaga asosan bekitilgan parvish muddati, qo'shimcha sayman haqqi berish yilchagi yoki meyiplik to'lam puli berish yilchagidan eshib ketganda huquqi cheklanib yaralangan bevosita ziyonlanuvchi xalq sot mahkemasiga da'vo qilib parvish haqqi, qo'shimcha sayman haqqi yoki meyiplik to'lam pulini davomli berishni talab qilsa, xalq sot mahkemasi qabul qilish kerak. Huquqi cheklanib yaralangan bevosita ziyonlanuvchi haqiqatan davomli parvish qilishga, qo'shimcha saymonni saqlashga to'g'ri kelsa yoki amgak iqtidori va turmush manbasi bo'lmasa, xalq sot mahkemasi to'lam majburiyatini ado qilguvchini aloqador xarajatni 5 yildan 10 yilgacha davomli berishga hukm qilish kerak. Yuqorqi qonunlardagi belgilamani umumlashtirganda meyiplik to'lam pulini davomli berishda Amgak iqtidori va turmush manbasi bo'lmaslikdan iborat ikki shart teng hozirlangan bo'lish kerak.
1: Bu deloda shu ikis amgak iqtidoridan qolganlikdan yezlardagi birinchi darajali tuvan kapolat obyekti deb bekitilgan. Sot mahkemasi mundaq qardi. O'zining amgak kirimini asoslik turmush manbasi qilish shaxsning o'zining amgaki orqali haqqi erishishini ko'rsatadi. Shunaqla bu haq uning turmush xarajatining asoslik qismi bo'lib, kundalik turmushni qamdashqa keraklik asoslik iqtisodiy manba hisoblanadi. Kirimni asosiy turmush chiqimini qoplashdan sirt, yana uni boshqa iste'mollarga ham ishlatishi kerak.
0: Tuvan turmush kapolati davlatning qiyinchiligi bor ammaning asosiy turmushiga kapolatlik qilish uchun bergan siyosat xarakterlik qutquzish yordam berishi bo'lib, qutquzish xarakteriga, vaqtli xarakterga ega. Ziyonlanuvchi eng asosiy turmushini qamdashqa kapolatlik qilish uchun ishlatadigan xarajat ijtimoiy paravonlik tava shu ikisining turmush manbasiga tava emas.
1: Xalq sot mahkemasi yana mundaq qardi. Qonunda belgilangan meyiplik to'lam puli ziyonlanuvchining meyib bo'lib qolish, amgak iqtidori tuvanlash sababidan kelgusi kirimining ozib ketishiga berilgan iqtisodiy to'lam. Bu to'lam o'lchimini hozirgi iqtisodiy saviyaga birlashtirib, amaliy ziyonni to'liqlashga haqiqiy kapolat qilishga to'g'ri keladi. Shunga da'vo qabul qilgan sot mahkemasi oldingi yillik shahar bozor aholilarining ilkirki o'rtacha kirimini o'lcham qilish kerak.
0: Diloning amaliy ahvoliga birlashtirib sot mahkemasi da'vogarning meyiplik to'lam pulini 5 yil bo'yicha hisoblab, jami 182601 yuan bo'ladiganligi An ikiz, Shaojangning har qaysi 40% dan ustiga oladiganligini ahvolga qarab bekitdi. Shaojangning ota-onasi olamdan o'tgan bo'lib, ishkelan ustiga ilishqa tegishlik to'lam ulushi boshqa javobgarlarga yetkazilmadi. Oxirda sud mahkamasi qonun bo'yicha An ikiz, Shaojangga ayrim-ayrim holda da'vogar Shu ikizga 73040 yuan 4 mo meyiplik to'lam puli berish to'g'risida hukm chiqadi. Navbatda bu hukm kuchga ega bo'ldi.

Hazrat Ali aşxana aldıda kömü qonaq setiyatqan bovayning texcha yaymasini yig'ishtirib uyga qaytmaganligiga diqqat qilib qoldi. O bovayning aldığı berib gap so'rab, uning 10 nech kilometr yiroqlikdagi Chenwang kentidan ekanligi, kömü qonaqlarni setib bo'lgandan keyin undan uyga qaytadiganligini bildi. Bu chaqda qorong'i tushayotgan bo'lib, bovayning yana 3 chaqliq velosipedini minib uyga qaytadiganligini o'ylab, Hazrat Ali ichib qolgan kömü qonaqlarning hammasini menga setib berib, baldiroq uyingizga qayting dedi. Hazrat Ali bu yil 29 yosh, Shinjangning Payzobod nayasidan. 2005 yili u tijorat qiladigan ota-onasiga ergashib, Xinan Jingzhouga kelgan. O kichigidan tatib, atrofidagi xinanlik bolalar bilan o'ynab, do'stlashib kelgan edi. 2025 yili 2 ayda u Jingzhou shahrining Guanjing Huizhou rayonida asosliqi Shinjangning kavab qorumlarini chiqardigan oshxona ochgan. Yaqinqi yillardan buyon Hazrat Ali ommaviy manfaat ishlariga qizg'in ko'ngil bo'lib, ko'p qatim ehtiyojlik kishilarga non, mineral suv qatorliqlarni yetkazib bergan. Ulan eshib qolgan ko'ktat, mevalarni sotib olgan. Bovay yana ko'mi qonoq sotqili kelsa, men uni buda ashlan eshib qolgan ko'ktat, mevalarni sotib olgan. Bovay yana ko'mi qonoq sotqili kelsa, men uni buda oshxonamga tamoq taklif qilaman, dedi Hazrat Ali.

avtomobilingizda to'q qalmaganda, balon etilib ketganda birinchi bo'lib yordamga keladigani taksichilar. Qorong'u kechida yo'ldan adashib qolgan cho'nglarni ishkilanmasdan avtomobilga selib oladigan. Yetib ketgan pul va narsa keraklarining egisini izlash uchun poy betak bo'ladiganlar yana shu taksichilar. Ular 107.4 qatnay san'at radiosining qadinas do'stlari. Ular 107.4 qatnay san'at radiosi har vaqt ko'ngil bo'ladigan kishilar. 107.4 qatnay san'at radiosi barliq tirishjon, samimiy, oq ko'ngil taksichilarga rahmat aytadi. Ular bilan mo'rini mo'rga tirab, birlikda tirishadi.

Yan telefon turmuşimizdeki zörür buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash sanat radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

0: kenos nim bir g'uljinon gap
1: bo'ldi. G'uljinon qo'shiyonisi mashinka qasas bachan qadriya qaysar g'uljinon mamatsizlikda.
0: Ha, mug'uljig maqitda men bamaydigan bo'ldim. Men shu radio oldidiroq ishlashni tanlab olja Zuhra adam Zumrat o'shirjakam qatarliqlar mangdi jumo.

Hurmatli radio anglovchi do'stlar, yuqorida Shenjang radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnasini radiosining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha altishpadoq yoqtirib anglagan barliq do'stlarimizga rahmat. Men programma raisi Qadriya Qaysar, navbatchi muharrir Murat Qopur. Do'stlar, diqqatingizga davomli 6:60 da turgan qatnash liniyasi programmasida bo'lsin.

Radioning ishtiroqchilar qatnashish liniyasi programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib anglagan programmamiz qizg'inlik bilan qatnashgan har bir anglovchilarga ko'pdan-ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Programma riyosatchisi Hidoyat Qiz Shamsiddin, navbatchi muharrir Murat Qo'pir. Endi diqqatlar 107.4 qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz amra programmasi bo'lsin.

0: vakilleri bilan suhbatlashdi. Ish qo'rilishish xalq turmushidagi eng cho'ng ish. Xotin viloyati Jonghua millati o'rtaq gavdisi yig'ini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda cho'ng turib, ish qo'rilishni boshlanaxir gavdilik o'rniga qo'yib, aloyida madad siyosatidan yaxshi jonliq foydalanib, yechil qanchilik, to'qimichilik, kiyim-kechak, yezilik qo'shimcha mahsulotlarni pishiqlash qatorliq amga ko'chimlashgan kasblarni zo'raytib va kuchaytib, markaz korxonalari, avtonom rayonga qarashliq davlat korxonalarining mablag' silib turtki bo'lish rolini joriy qildirib, ish qo'rillashtirishga kuchlik turtki bo'ladigan bir turkum kasb turlarini tashabbuskorlik bilan pilallashi. Tashabbuskorlik bilan mulozamat qilib, ish o'rni hozirlab, siyosat tashviq qilib, ish qo'rilishni qo'llash, kafolatlantirishni kuchaytirib, ommani ish qo'rilishish qarishni o'zgartirishga yetaklashi. Avtonom rayonning iqtisodning muqimlik asosida yaxshilanishiga turtki bo'lish to'g'risidagi bir qancha tadbirni yaxshi amaliyalashtirib, vaqtning yarmi o'tganda vazifaning yarmini o'rinlashga haqiqiy kafolat qilishi. To'g'ri siyosiy natija qarishni turg'izish va amalni ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini cho'nqurib, yaxshi qanot yaydirib, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini markazlik tuzishni cho'nqurlashtirib, xizmatlarning sifatini o'stirish, unumini oshirishga esil stil orqali turtki bo'lish kerak deb ko'rsatdi.
1: Endi yangi idea orqali yangi musofaga yetakchilik qilayli sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Xi Jinping partiya qurish ideyasini o'rganish va izchillashtirish butun partiyaning navbatdagi va buningdan keyingi bir mazgildagi muhim siyosiy vazifasi. Xinjiangdagi partiya a'zolari kadrlar Xi Jinping partiya qurish ideyasining javhiriy mazmuni amalda ko'rsatish talabini dal joyida egallab, o'rganish natijasini sodiqlik bilan partiya uchun ishlash, partiyani qo'g'dash, butun kuch bilan partiyani gullandirish, partiyani qudrat toptirish amaliy harakatiga haqiqiy aylantirib, qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishini jung'uchi zamonaviylashtirish orqali umumiyuzlik olg'a surishni kuchlik siyosiy kafolatga ega qiladiganligini bildirdi. Xi Jinping partiya qurilish ideyasi, Xi Jinping yangi davr jung'uchi sotsializm ideyasining muhim tarkibi qismi. Marksizmlik partiya qurish ta'limotini rivojlantirishga qo'shilgan zo'r ijodiy to'hfa. Partiyamizning kommunistik partiyaning hokimiyat yurgizish qonuniyati va partiyaning o'z qurilishi qonuniyatiga bo'lgan to'nishining yangi yuksaklikka yetganligining belgisi bo'lib, partiyani davlatni qudrat toptirishda zo'r real ahamiyatga va uzoq mazgillik yetakchi ahamiyatga ega. Avtonom rayonlik partiya komiteti jamiyat xizmat bo'limining muavin boshlig'i Yang Fang mundaq dedi. Yangidan gullanayotgan sohalar iqtisod va jamiyatning muhim tarkibi qismi. Shundoqla partiya qurilish xizmatining kengaygan bo'shligi va muhim istiqomi. Xi Jinping partiya qurilish ideyasini tub qo'llanma qilib, ikki bilan qoplashning sifati va unumini kuchayib o'stirib, yangidan gullanayotgan sohalardagi tashkilotlarni sog'lom taraqqiy qilishga turlik to'plarni qilch yig'ishmay, partiyaning gapini anglash partiyaga ayg'ish mengishqa yetaklaymiz. Partiyaning yangidan gullanayotgan sohalardagi chaqiriq kuchi, uyushtirish kuchi, ta'sir kuchini uzluksiz kuchaytimiz. Xinjiang Sifan Dashuesi, Partiya Komiteti Daimi Komitetining a'zosi, tashkilot bo'limining boshlig'i Wang Weiwei mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilish ideyasini cho'nqur o'rganib, puxta amaliyalashtirib, yangi davrdagi oliy maktab tashkilot xizmatini yuqori o'lchamda puxta tutib, partiyaning siyosiy qurilishining bir tutash yetakchilik rolini sijil joriy qildirib, asosiy qatlam tashkilotining jangovar qo'rg'onlik o'rnini mustahkamlab, partiya qurilish xizmatini maktab boshqarib, odam tarbiyalash, rayonning strategiyalik taraqqiyoti bilan cho'nqur bog'lashqa o'xshash yo'nalishda quvvat qo'shishga turtki bo'lamiz. Qo'rg'as shahrlik partiya komiteti tashkilot bo'limining muavin boshlig'i Shuren mundaq dedi. Mavqani portning amaliyotiga qo'yib, davlat darvozasi partiya qurilishi marksiy yaratishni cho'nqurlashtirib, diqqatni asosiy qatlamni idora qilish, port mulozimatining birinchi sepiga markazlashtirib, partiya a'zolari avangard qo'shinini kuchli qilib qurib, ommaning orzu talabini amaliy bajarib, portni ochib o'tish, taraqqiy qildirishga yuqori sifatli partiya qurilish orqali mulozimat qilamiz.

0: Tantarbiya va sog'lomlik programmamizni yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Doniyor Mahmud.
1: Hurmatli radioyong'ich do'stlar, Tantarbiya va sog'lomlik programmamizni olishingizdan qarshi olamiz. Men program riyosatchisi Sulpiya Abduqodir.
0: Xo'sh, qadrli qonuqchilar, Tantarbiya va sog'lomlik programmamizni boshlab oldik. Qonuqchilarimizning avvalgidaklar programmamizni yoqtirib olishini, shunaqlar programmamizga qatnashib, fikrlarini yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz.
1: Bizning 5-chi supimizning nomeri XC1074 FM'ni qo'shish orqali fikr berishingizni qarshi olamiz.
0: Qonuqchilarimiz hamda atirim boshlab 3 kunlik to'nvu bayramiga qo'yib berish oldi turibdi.
1: Kelaning bormi deb.
0: Ha, shunaqa nalak berishni o'ylashyapsizlar, nemalarni yeyishni o'ylashyapsizlar degandek.
1: Nemalarni yeyishda bayramni yaqin doniyarlashkimiz, yeydigan ichidigan gapini deyish bo'ldi qo'shkimiz. Shunda ta'ziya va disal deb bermiz.
0: Qonuqchilarimiz mancha shu hafta oxiridagi kunlaringizni yollab shu salqin, shu tog'larga chiqib
1: o'tkazishingizni
0: tavsiya qilamiz.
1: Ajoyib payz bir yani bilib oldim. Ishqilib bek manzirasi chiroyli jimjitga yep yashil suvlari bo'yicha. O'zanglamish o'rindiqlarni ichib o'tirib, men uni deb berayapmanmi, dovxonga berib o'zim g'izam yollab oldim chi u yerning ismini. Endi og'zaki deb bo'lsa, ma'lumotlarimiz bilinmasligi mumkin. U yerda bundan men veshirimni qo'shidig'a chiqib ketib, men programmada.
0: To'g'ri, lekin haqiqatan shu masalan shu janubiy tog' taraflar bo'lsin, shirin-gu taraflar bo'lsin, shundoq. Ochtoq yalabek chiq ichilib ketdi.
1: Chiroyli qop ketdi. Unda yema iliqi, tog'dikiliq yemak ishmak iliqiyaga chiqib baxtanglarmi? Ajoyib bir chiroyli manzaralik hosil oldi ke u yerda. Yo'ldan ketib yetib qarsanglar mish qilib kirmaydi odamning qirg'iz kelib ketgandeklar bo'lib ketibdi.
0: To'g'ri.
1: Tog'dikiliq levantmi?
0: Xo'sh, anglovchilarimiz, undoqda biz bilan birlikda shu to'g'riliq o'rtoqlashishlarni qizg'in qarshi olamiz. Undoqda bu yerda bir muhim masala bo'ladi endi.
1: Qani?
0: Kelgusi 3 kunda shunaq to'nvu bayrami mazgilida Urumchiningki havo ray ahvoli qandaqdi? Birlikda anglab qoldik.
1: Shuni bilib qo'yinglar.
0: Bugun kechadan at kunduzgacha Urumchida havo bulutli bo'lib, yuqori temperatura 32 Selsiya gradus, tuman temperatura 22 Selsiya gradus bo'ladi. 3-4 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi. At kechadan o'g'unlik kunduzgacha Urumchida havo ochiq bo'lib, yuqori temperatura 34 Selsiya gradus, tuman temperatura 22 Selsiya gradus bo'ladi. 3-4 ball shamol chiqadi. Mushoyning ke 20-chi kuni kechadan 21-chi kuni kunduzgacha Urumchida havo ochiq bo'lib, yuqori temperatura 35 Selsiya gradus, tuman temperatura 23 Selsiya gradus bo'ladi. 3 ball shamol chiqadi. Demak, kelgusi 3 kunda Asas jihatdan havo ochiq ekan. Endi shamol bor ekan, azroq 3-4 bal atrofida g'arbiy shimol shamoli chiqar ekan. Shu do'stlarimiz shu to'nvu bayrami maskalariki ishpoliyatronlarni havoray ahvolga asosan muvofiq o'rnashtirishlarini umid qilamiz.
1: Uning boshqa anglovchilarimiz ham bayram mazgilida do'st birodarlar urug' tuqqanlar yig'ilib ham deb gapish chechna jalinib ketadi-chu. Shuni ma'u bek isib ketayotgan ma'u vaqtlarda sal ma'u yemak ishmak chak qo'yibroq yaslajimi. Nimaning ziyon qildigan, nimaning ziyon qilmaydiganligini biz programma deb kelyapmiz. Bo'lib ma isib och pahpa bo'lib ketib qolgan vaqtida mashinaga chiqib bilan birinchidan ko'ngtiyovni udul-mudul o'zimiz qartib pudatmaymiz. Yana birisi uyga kirib shu taladan isib ketgan paytda ko'ngtiyovni o'zimizga ichib bevosita badanga to'g'irlab pudatmaymiz anglovchilarimiz jumi.
0: Muzdek suvni yuvmaymiz.
1: Shu yana birisiga bingshangni ichib bilan och to'nglab g'ichirlaydi, taza muz tutay deb qag'aylik suv, tavuz yemak ishmaklarimi yemaymiz anglovchilarimiz jumi. Birdamna kelib bizga uzr berganda qig'ini bilan tez sur'atda bizning oshqozon hujayralarimizni misil bayda qilib qo'ydiq ayqonlar bo'ldi. Yana birisiga ham yemak ishmak olay diqqat qag'aysa turib qolgan, asal ta'mida o'zgarishib qolgan bu yemaklikni va yemaymiz. Lekin hamda o'tmas yozning kuni Daniyarchu tamoq tushdi, tamoqni etib kashta mushi yigichi bo'lgan jarayonda 5-6 soat vaqt o'tib qolgan bo'lsa, tamoq 2 soatdan keyin buzilishga boshlaydi kajmi yozning kunlarida. Shuning uchun issig'ida pishqan vaqtida kashta yeyish orzuingiz, o'yingiz bo'lib qolsa, uni apropilam to'nglatqining sovuq saqlash bo'limchasida saqlab, sutining o'zgarishining oldin ib turib kashta yesingiz bo'ladi. Qozonni qo'yib qo'yib kashta isitib yepli qoldingiz aytsa degandandan chataq chiqadigan shu
0: qoldi. Qo'soq og'riydigan shunda. Nayt yaxshi tavsiyalar bo'ldi. Do'stlarimiz mushu tavsiyalarni asta ching saqlashingizni umid qilamiz. Unaqda endi bugungi programmamizga o'rnashtirilgan mazmunlarimiz haqida do'stlarimizga qisqacha uchirib berib o'tgan bo'lsa.
1: Bo'ldi. Programmamizda avval dunyo long'si futbol musobaqasida Kongo Kinshasa komandasi 1-1 bo'lib Portugaliya komandasi bilan tanglishib qoldi.
0: Dunyo long'si futbol musobaqasida England komandasi 2-2 qarshi 4 natija bilan Kroatiya komandasini yengdi. Kane komanda tarixidagi o'zining yakka to'p kirgizish rekordi bilan tanglashdagi qatorliq mazmunlardagi xabarlarning tafsilotini anglaysizlar.
1: Programmamizning davomida

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejja, qo'shaq mayda, ishlaydi.
2: Qaysi
3: taksi keldi? Ey, chiqinglar, chiqinglar, chiqinglar. Ey, chiqinglar, taksi.
4: Ishga o'tiray, ishga o'tiray.
0: Ey, qizlar, soat qancha bo'ldi?
5: Ey, ustam, radioni qatnasan, nat radiosdan to'g'rilangan?
6: Yo, yo, bo'ldi, chiqinglar, bo'ldi.
7: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texnik ma'noli qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
7: Har kuni diqqatingiz Shinjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
8: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
7: Safaringizda biz sirdosh.
8: Mana mana mana mana mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
9: Safaringizda biz sirdosh.

0: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, Vision Spumsga kelgan uchurlardan dostlarga yetkizeyli.
1: Yusenjan deydi, yaxshi bo'pti, men hisoblab baxtim bir bakmay qachilganda obdanroq bir vaqt tamoq qilib paydo bo'pti deydi.
0: Shundaymi dostlar?

Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatingizga turmush bilimleri sayfamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Shanyao oqlig'inda qo'l va qichishib ketsa qanday qilish kerak? Shanyaoning postini oqlig'inda agar teri qichsa, hargiz qichishgan yerni tatlamaslik kerak. Bo'lmasa, Shanyaoning shilimshiq suyuqligi texmi ko'p terini yuqumlantirib, qichishish doirasini kengaytiradi. Odatda Shanyaoning postini oqlig'inda palay kiyilish yoki Shanyaoni qaynatib, undan postini soyishimiz kerak. Chunki yuqori temperatura qichishni keltirib chiqaradigan moddalarni bo'zg'inchilikka uchratadi. Shanyaoning postini oqlig'inda agar teri qichishib ketsa, qo'lni sopun bilan yuvib bo'lgandan keyin qo'lni obtobga qoqlash kerak. Buni qilganda qo'l terisiga singan sopun va o'simlik ishqorlari pochirilib, siyoda saskurlik manbasini yo'qotadi. Uningdan boshqa ochiq suv bilan qichishni to'xtatsak bo'ladi. Guruch ochiq suvini terining qichishgan yeriga tashshi sirkash kerak. Ochiq suv sirkab uzun o'tmay qo'lning qichishi asta-asta besqadi. Yeni aloyni yuzga chaplashqa bo'lamdi. Yeni aloyni yuzga chaplaganda siyoda sazgurlik paydo qilishdan ehtiyot qilishimiz kerak. Yeni aloyni kesgandan keyin kesilgan joyning atrofida seriq ranglik shirna paydo bo'ladi. Bu aloy cho'ng seriq pigmenti bo'lib, uning siyoda sazgurlikni keltirib chiqarish roli nihoyatda kuchli. Aloy odatda hasharatlarning parokandachiligiga taqobil tura oladi. Buningdan uning qanchalik kuchli ekanligini bilib olib bo'ladi. Shunga yeni aloyni yuzga bevosita chaplasa, siyoda sazgurlik paydo qilishi mumkin. Agar terda yara ig'izi bo'lsa, masalan, doni xo'rak bo'lsa, bakteriyadan yuqumlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Aloydan boshqa xuangua, limon qatorliq boshqa o'simliklarni bevosita yuzga chaplash mumkin tavsiya qilinmaydi. Kechida doim tarlash kasallik alomatimi? Tarlash nerv tizimining tangishishi orqali tamomlanadigan odam badanining issiqlik tarqitishiriki bir xil fiziologik hodisa. Temperaturaning yuqori bo'lishi, tam sezgusining g'iriqlashi, jiddiylashish, hayajonlanish kayfiyati qatorliklarining hammasi tarlashni keltirib chiqardi. Kechida uxlaganda tarlashning asoslik sababi uy temperaturasining yuqori bo'lishi bo'lib, bu normal hodisa. Siyoda andish qilishning hojati yo'q. Albatta, Kelmakteriya davridagi hul issiqmo kechida ko'p tarlashni keltirib chiqardi. Bu mazgilda doim uyqusi yaxshi bo'lmaslik, ichi titildash qatorliq alomatlar ko'riladi. Agar kishilarda boshqa bioramlik bo'lmasa, oldi bilan havo tanshigichining temperaturasini tanshab, temperaturaning bek issiq bo'lib ketgan ketmaganligiga qarab baqsa bo'ladi. Agar uyqusi yaxshi bo'lmaslik, ichi titildash qatorliq alomatlar qo'shilib kelsa, doktorxonaga berib, kasbiy doktorga ko'rinib davolanish kerak.

Qadimkilarda Duamu bayrami o'ttir yoz mazgillariga to'g'ri keladi. Kunduz eng uzun bo'ladi degan gap bor. Bu mazgilda ishik sirtiga aman o'ttir esilib, qozondagi zonzining hidi atrofni bir oladi. Bu kunduz eng uzun, kecha eng qisqa bo'ladigan mazgilda 107.4 qatnash san'at radiosi hammalarning gul giyohlardek oqitib yuqori o'rlaydigan ruhiy holat bilan kelgusiga yuzlanishni umid qiladi. Duamu bayramida hammalarning turmushi xotirjamlikka, tinch, omonlikka to'lsin.

0: Gamu bayramidagi umidlar, ishki esilgan bir dasta aman, beg'ishqi chigilgan rangli yipqi mujassamlangan.
1: Gamu bayramidagi yaxshi tilaklar, mazlik jam bo'lish tamiqi, shundaqla chin qalbdan urg'ib chiqqan amonlik tilaklarida ifodalanadi. Mayli siz o'zingiz avtomobil haydab sayohat qiling yoki uyga qaytib oilangizdagilar bilan jam bo'ling. 107.4 qatna sanat radiosi kunlaringizning tinch aman, hamma ishlaringizning orzuyingizdagidek o'ngishliq bo'lishini umid qiladi.

Hurmatli radio tinglovchilari, 107.4 xayrli sahar programmamizni davom ettiratimiz. Hamda sizlarni 107.4 qatnov san'at radiosining bugungi butun kunlik programmalarining anglatilish vaqti va bir qism programmalarining qisqacha mazmunidan xabardor qilamiz. Hozir anglatilayotgan 107.4 xayrli sahar programmamiz oxirlashgandan keyin soat 7:30 minut o'tganda Vatan mening oilam programmasi taqdimot bo'ladi. Saat 8:30 minut o'tganda Atiganlik xabarlar programmasi, saat 9:15 minut o'tganda Atiganlik yo'llaringizda biz samra programmasi, saat 11:00 sabringizda biz sirdosh programmasi, saat 12:00 mening avtomobilim programmasi. Buningda eng yangi avtomobil uchurlari, avtomobilga oid bilim soatlar, avtomobil siti sotilish to'g'risidagi uchurlar taqdimlar bo'ladi. Saat 13:00 tushlik yo'llaringizda biz samra programmasi. 107.4 qatnov san'at radiosining har kuni 3 soat 13:00 dan 15:00 gacha anglatiladigan tushlik yo'llaringizda biz samraq programmasi tushlik aramingizni ahamiyat qilg'isi. Soat 15:00 qonun sizga hamroh programmasi. Soat 16:00 sizga rahmat aytqimba programmasi. Kishilar arasidagi mehr muhabbat tavsiya qilinadigan yaxshi ish yaxshi odamlar orqali o'qitib kishi tarqitadigan bu programmaning g'animat tamlarini qo'ldan berib qo'ymang. Soat 17:00 gulg'unchilar programmasi. Saat 18:00 qatnash liniyasi programmasi. Saat 19:00 kechlik yo'llaringizda biz samara programmasi. Saat 20:00 dan 30 minut o'tganda Xinjiang xabarlarini anglaysizlar. Saat 21:00 dan 15 minut o'tganda tan tarbiya va sog'lomlik programmasini anglaysizlar. Bu programmamizda eng yangi tan tarbiya xabarlari, cheniqish bilimlari, sog'lomlik soatlari taqdimot bo'ladi. Saat 22:00 safaringizda biz sirdosh programmasi anglatiladi. Saat 23:00 xayrlik oqshom programmasi. Buningda yaqinlik naqshi musiqalar ko'ngil aramlari bo'ldi. Saat 24:00 sizga rahmat aytqimba programmasi anglatiladi. Saat 1:00 107.4 qatnov san'at radiosining butun kunlik anglatishi oxirlashadi.

0: Qadirlik o'g'ichlar, Vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun munosabat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programmamizni avval qidirli yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Daniyar Mahmud. Hurmatli radio o'g'ichlar, Vatan mening oilam programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqapchisi Suluishi Tingda Moskvadamda anglatiladi. Programmamizni Suluishi Ting abtsilmo anishingizni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda tumandagi mazmunlarda anglatish beramiz. Avval Xinjiangdagi yangiliklar sahifamizda bir qancha uchur anglaysizlar. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda 39 qandag'ayning Xinjiang Tianshan yovvoyi hayvonotlar bog'chasiga maqallashganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yorqin ism sahifamizda 1 iyul ordeniga erishguchi Bingtuan 9-chi shi 161-chi tuanining pensiyaga chiqqan xizmatchisi Wei Toyou bilan tanishimiz. Programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglagach, anglovchilarimizning yana davomli programmamizga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. 5-sinfimizning nomeri XC1074 FM. Qayerda do'stlarimiz, qayerlarda turib uchurlarni beryapsizlar? Qayerlarda turib programmamizni anglayapsizlar? Mana bugun Duanwu bayramlik ta'milishningki tunchi kuni do'stlarimiz, mush 3 kunni qanday o'tkazishni o'ylayapsizlar? Programmamizga qatnashib uchurlarni yo'llab turishingizni qizg'in qarshi olamiz. Qani undaqda do'stlarimizning kelgan uchurlarni bir yetkizgan bo'lsak, anglovchilarimiz mana programmamizni anglashga taqib turibdi. Sohra xonim programmamizni yoqtirib anglab kuldasizlarni avad etibdi, ko'pdan-ko'p rahmat. Qaysar ayol ismli kadimizmi programmamizni yoqtirib anglayibdi. Xush kelibsiz, qarshi olamiz. Epkaygan mazmunlarni tafsili oldim, naqshlardan hozirlandim degan uchuringizni topshirib oldik. Optikeram apandim, siz mu xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atayanikingiz xayrlik bo'lsin. O'z qadrini qadrlashda, o'z qadrini qadrlashda ifodalansa, kishi qalbini qadrlashda, kishi qalbini qadrlash ifodalanadi. Uchurlatas oldgan bo'lib qoldim, Optikeram apandim. Noyti yaxshi mazmun kanto qaytirim bir yo'llagan bo'lsangiz, sardan boshlangan ishlaringiz o'ngishlik bo'lsin. Vatan mening oilam programmasi boshlanib ketdi. Qarshi olamiz Doniyar. Shesan yo'llari ravon, 104-chi tuman yo'llari ravon degan uchuringizni topshirib oldik. Ko'pdan-ko'p rahmat. Sahar bulbulardimiz mu programmamizni yoqtirib anglayibdi. Ko'pdan-ko'p rahmat. Noyti yaxshi mazmunlarni so'zlab berdingiz. Aktiv energiyalik mazmunlarni sizlab berganingizga rahmat. Qo'yib bergan naqshlaringizga rahmat degan uchurni yo'llabsiz. Ongtish uyi issiqmi deb. Ongtish uyi normal. Bek issiqmi emas, bek sovuqmi emas. Rahmat ko'ngil bo'lganingizga. Uning boshqa Tursin To'xta Ali ismli anglovchimiz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atayaningiz xayrlik bo'lsin.
1: Yaxshimisiz?
0: Rahmat,

0: Sizning ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Ahmadjon apandim, siz muxish kapsiz qarshalimiz, xayrli sar. Gul ismli o'ngluvchimiz, siz muxish kapsiz qarshalimiz, sahardan boshlangan barliq ishlaringizlar o'ngishli bo'lsin. Nurmamat Ubul ismli o'ngluvchimiz, siz muxish kapsiz qarshalimiz, rahmat sizlarga yaxshi masmunlarni yetkizganingizga degan uchurni yollabdi. Ko'pdan ko'p rahmat degan uchuringizga. Xo'sh qadrli o'ngluvchilar, programmamizga o'rinlashtirilgan masmunlarni o'ngligash yana davomliq uchurlarni yollab turasizlar. Amda deqtonlar, bugungi Vatan mening oilam programmamizning tafsiliy masmunlari bo'lsin.
1: Amda deqtonlar bo'ladigini Vatan mening oilam programmasining Xinjiangdagi yangiliklar sahifasi.
2: Xinjiangdagi yangiliklar

Hürmetli radio dinleyiciler, endi diqqatingizga Şinjandagi yangiliqna sayfamizga o'rinlashtirilgan uchurlarni bo'lsin. 2026 yillik madaniyat va tabiiy miras kuni ham 14-chi navbatlik Şinjan g'ayri moddiy madaniyat miraslari haftaligining asosiy maydon faoliyati yaqinda Qumul shahrida o'tkazildi. Shinjandagi boshqa viloyat, oblast, shaharlarda shubi yig'in maydoni ta'sis qilinib, mazmuni mo'l, shakli ko'p xil 200 nechi maydon maxsus temalik tashviqot faoliyati Moskvadanda qanot yoyilib, avtonom rayonning madaniyat miroslarini qo'g'dash va uningga varislik qilishdagi eng yangi natijalari to'liq namoyon qilinib, texmi ko'p kishiga Jonqo madaniyatining mo'l va cho'nqur mazmuni va o'zgacha sehri kichi cho'nqur his qildirildi. Madaniyat yodgorligi xalqqa mansub, xalq uchun xizmat qiladi. G'ayri moddiy madaniyat mirosi turmushimizni texmo go'zal qilg'isi. Bu yilqi madaniyat va tabiiy miros kuni faoliyatining bosh temasi qilindi. Boshlanish marosimida arxeologiya, g'ayri moddiy madaniyat miroslari, mahorat musobaqasi qatorliq ko'p turda mukofotga erishganlar taqdirlandi. Avtonom rayonlik xalq taftish mahkamasi bilan Avtonom rayonlik madaniyat yodgorliklari idorasi naq maydonda madaniyat yodgorliklarini adliyalik qo'g'dash hamkorlik ramki kelishimi imzolab, madaniyat miroslarini qo'g'dash mudofiya sepini o'rtaq barpo qildi. Egilishcha bu qitimqi asosiy maydon faoliyati 6 ayning 19 kunigacha davomlashar ekan. Faoliyat shakli ko'p xil, qoplash doirasi keng, sinashchanligi kuchlik ekan. Qumul shaharlik muzey, g'ayri moddiy madaniyat miroslari markazi maydoni oldida uyushtirg'ich tarab, yipak yo'lida yildizni izlash, madaniyatni manbadan surishtirishni his qilish ko'rgazmasi. Barmoq uchidagi hunarband ro'yi, g'ayri moddiy madaniyat miroslari hunar san'ati bo'yicha hunarband ro'yi ko'rgazmasi. Qumulda mazalik taomlarga yig'is tegish, g'ayri moddiy madaniyat miroslari mazalik taomlar bozori. Yipak yo'lida yangrig'an melodiya, g'ayri moddiy madaniyat miroslari naqsh usul ko'riki rayoni. Madaniyat ijodiyati katta yig'ilishi, g'ayri moddiy madaniyat miroslari yaxshi mahsulotlarini tanlab setvilish rayoni qatorliq 5 cho'ng ko'rgazma rayoni ta'sis qilib, shahar aholisi va sayyohchilarga haqsiz ichvitib, Shinjonning madaniyat miroslarini umumiyuzlik namoyon qildi. Faoliyat mazgilida g'ayri moddiy madaniyat miroslari musiqa usul ko'riki Qapoq nay maxsus maydon musiqa kechiligi, mashrab xalq o'rib odat nomorlari navbat bilan o'rinlanib, madaniyat miroslari ommaning turmushiga singdirildi.